ہر جن راکھے گرو گوبند کنٹھ لائے کنٹھ لائے او گن سب میٹے دیا گرو بخشند.